Боже, часам се уисте ја родија. Часам с нашим мликом и палентом се збоја. Уз наше огнище, с матерја.